amtain kai apuni tira roi au aki na nati metuan dei tano kanwan nongram kanwan naudi ni kuna mai kana kuna nangani ko kakuriem nongram yon paran meuri fm 89.9 na wan de pakanta yu ni karu ko roi pon mewa ne manga tau roi ngan ni dei siko me tiru ni kari kirongro men panan kidipes ipugin nongram nam dongro ngon kidipes ni de pakanta yu sina kai na ko rikina kon kuna ra tokrana yu be happy.